0: anta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Bro.

Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menjadikan beliau sebagai rahmat bagi seluruh alam, teladan bagi orang-orang beriman, dan cahaya bagi orang-orang yang mendapat petunjuk. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan manusia yang paling baik akhlaknya.

dan yang akhlaknya menjadi teladan sepanjang zaman. Siapa beliau? Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan hanya manusia yang paling mulia nasabnya,

melahirkan keinginan untuk meneladani beliau dalam setiap langkah kehidupan kita. Karena mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya tentang seberapa sering nama beliau kita sebut,

Sufyan Mu'adz Jabal radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Sertailah kejelekan itu dengan kebaikan. Niscaya, kebaikan tadi akan menghapus kejelekan dan gaulilah manusia dengan akhlak yang baik." Hadis riwayat Tirmidzi.